0: へかないもうてこうないよってくぺが、へこうれろもうてこうないいぷらぎ、たいぱりたいちむ。
1: こてはいないねいるぎや、たいぱりたいちむ、こってるはみねち、きてこたいからか、いてやった。なれれほんまこいやてないてはもたくぴつおぴつおこれろ、おてら、おてやった。なれら、こてないらぎ、いるぎとたたいまらまたかまおり。へえ、ウェネライテナイ、ウェネライヘラアパラナイテテカウマパ、オオケトパ、オフィリガーヌクラネ、ナレレコトネンワ、イルギトタタイマラマタカマオリ、コオウエヌク、オウエヌク。ナ、エアキングアコレロ、エハラテナイ、イテランギパイモテタヒパクマヒ。エハラテナイ、イテランギパイモテタヒパクマヒ。ナテメアコテプンガーワテタガタケワングヌイトヌ。ケイワングヌイトヌ。ノレラ、パイケテナイワ、ヘパカツウフダイテタヤオ。ヘイノハサタラネイキテモアナ。アキテワイラネイ。A pai hoki tēnei wā ki te whakahono hono, ki te whakapanaunga, me o hoa, me tō whānau. A pai hoki tēnei wā ki te ako, a karakia pepeha aha atu rānei. Nā reire o homa, ko ia e nā. Ngā kōrero, ngā whakamaruma e pāna ki tēnei rangi i rungi tō tātou marumataka Māori, ko Ōuenuku. Ka pai tuarua mai, e ho mā. Me pōti tātou, koutou tātou, hei te tuawhitu o noima a te rā marama. Ahoi anō, kia āhei ai te pōti, me rehita i te tuatahi. Me rehita i te tuatahi, ko te rā e kati ai ngā rehita tanga, hei te 25 o tēnei o ngā marama. Nō reira, kia kamakama. Kia matare e homa, kia rehita, ka tahi anō, ka āhei, ki te tuku pōti, hei te tuawhitu o noima. Nā reire homa, ko ia e nā ngā kōrero, e pāna ki taku pito pito kōrero, mō tēnei rā, mō tēnei ata hoi anō, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou, ki ngā waiata.